0: 2,200, kuma har yanzu da farfatarta da gashinta. Na je garin da suka fi musulmai zafin addini, na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami. Na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya akan kankarar. Na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34, kuma duka na dauki bidiyoyinsu. Zan nuna muku a shirin Duniya a idonmu da ke sabon gidan talabijin din Dan Bello TV.
1: Gawane.

na gaggawar da ta yi shekaru 2200 kuma har yanzu da farfatarta da gashinta na je garin da suka fi musulmai zafin addini na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya akan gangarar na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na dauki bidiyoyin su zan nuna muku a shirin duniya a idon mu dake sabon gidan talabijin din Dan Bello TV.